0: Dette var Joe South i frokostradioen Games People Play. Og folk er ferd med å spille noe med det.
1: De sender inn og sender inn og sender inn her. Ja. Det er veldig bra.
0: Ja, men du er helt avhengig av det, for du skal jo ha godt selskap, og da er det en viktig del å ha nøtteknekkeren, og da må du ha en deltaker.
1: Det er veldig koselig at folk skriver inn på appen NRK Radio.
0: Ja, men du, det var mange sier at... Ah, de sier som Petter Nordhøg, barneskiren kommer når de hørte det spørsmålet.
1: Ja, for den flaggan har vi sett mye.
0: Ja.
1: Så det her er, men det gör det är ju ett litet frampek på det vi ska prata om i sändningen också.
0: Ja, ja, ja, du pirker bort i det innehållet ditt i resten av sändningen. Du.
1: Ja, för jag får besök av Åsmund Mjelva som har samarbetat med ukrainska musiker i hela tiden nu, medan den här, ja, faktiskt väldigt länge. Och nu är ute med ny musik som det är en ukrainsk musiker som är med och gör. Och i tillägg till det så har han hjälpt med att få fram bilar till den ukrainska fronten. Så han har hjälpt till att sätta bilar i stand för att vara med i det här enorma jobbet som det är att hålla julen igång i Ukraina.
0: Bokstavligt talat håller julen igång.
1: Japp. Ja, förutom det så ska vi prata om neuroteknologi.
0: Oj, det är komplicerat.
1: Det är det. Du vet att vi blir ju mer och mer reservdelsmänniskor.
0: Ja, och vi har fått någon nya delar att det varit vi som har dragit lite på den.
1: Ja, vi har det än så länge. Ja, det är bara tänderna som har blivit lite... där är det lite nya delar.
0: Ja.
1: Än så länge så är det inga nya delar. Men framtiden så kan vi alltså smälta ihop med maskinerna. Och jag vet inte om det är ett paradis eller ett litet helvete. Men vi ska prata om neurovetenskap eller teknologi lite grann senare.
0: Mm. Och la oss upp något vi berger unga så att vi släpper och skifter ut halv eller hela kroppen.
1: Och så tur att man kan det då. Det är ju helt otroligt. Och med neuroteknologi nu så ser det ju fantastiskt ut.
0: Men det må ju vara någon del av kroppen hvor det är i hvert fall lite vanskeligare att skifta ut den andra delen.
1: Jag skulle tro det, men ja, vi kan ju spørre.
0: Är det någon del av kroppen din du skulle önska att du kunde skifta ut?
1: Av och till så syns jag väl att mina knän inte håller vatten.
0: Men det är möjligt.
1: Jag vet att det är det, men det sitter hårt in och byta ut de där ledarna. Då jag får träna istället. Träna.
0: Ja, vi har nog de knän vi har.
1: Vi har det. Ja. Och så kan man ju byta ut dem som tur. Och så kommer Jörgen Flor och vi ska snacka lite grann om den här tv-serien Liz. Som går på, som de sista två avsnitten kom nu. Och det handlar ju då om de här unga läkarna.
0: Ja, läkare i specialiseringen.
1: Ja.
0: Har du sett det du?
1: Ja då, jag har sett hela serien och den är jättebra. Jag ska inte komma med några sådär, ja. Men en av sakerna som man får se där, det är ju hur mycket psykiatri det är i den där första linjen. Och Jörgen Flor, han har jobbat väldigt länge i just de här mottaken. Så han kan förtälla lite grann om realismen. Hur realistiskt är Liz egentligen?
0: Ja.
1: Så han ska förtälla om det.
0: Men får ett arbetspress?
1: Varför ett arbetspress? Oj, oj, oj.

Tommy James and the Shondells med Moni Moni. Glad 4 maj eller May the 4th be with you. Som man säger, alla som vet lite grann om Star Wars vet att den här dagen, May the 4th, är en sån här ordspelsdag som har blivit den inofficiella Star Wars-dagen. May the 4th be with you. Just, historien säger att uttrycket kommer från 1979 och det är Maggie Thatcher som nettopp hade vunnit valget om att bli Storbritanniens första kvinnliga statsminister. Och hennes parti publicerade en gratulationserklärning i avisen som sa: May the 4th be with you, Maggie. Congratulations. Så då vet du ungefär var den kommer ifrån, och skulle du nu ägna dagen åt att titta på Star Wars-filmer eller på ett eller annat sätt markera dagen, så är du inte ensam. Det är många, många miljoner med människor runt omkring på kloden som gör det akkurat idag. Vi ska lämna May the 4th hädan, tänkte jag säga. Inte riktigt sån, men vi ska i alla fall inte ägna oss så mycket åt det. Vi ska prata om den här nya NRK-serien Liss. Eller, den gick ju, de sista avsnitten gick igår kväll. Men det är ju ett kämpesuccé och väldigt många ser det. Vi pratar med Jörgen Flor, psykologspecialisten, för han har varit i den där situationerna när

när det handlar om psykiatri. Jag kan förtälla lite grann om hur pass vanligt det är i de här akutmottaken. Vi ska också prata med Åsmund Mjelva som kommer med musik och som också har ett varmt hjärta för Ukraina och har hjälpt till i biståndsarbete där. Nu är han ute med en ny musik som han har skapat samman med ukrainska musiker. Och vi ska prata om neuroteknologi. Vad är det för någonting? Ja, det är en teknologi som smälter samman kropp och maskin. Och det här har man ju redan gjort på en del områden. Vi byter ju ut både det ena och det andra och det tredje. Men med neuroteknologi så tar man steget längre. Här är det meningen att man ska kunna få blinda till att se och lamme till att kunna röra sina ben och armar igen och kropp igen. Vi ska prata om det med Sintef i Vitenhjörnet lite grann senare. Och så blir det förstås mass med fin musik. Alf Kranner till exempel.

0: svenska gränsen.
1: Ja. Vad gör Kjell Sigbjørn Lund när du inte pratar med mig?
0: Jag har gått någon som gör lite med lokalhistoria.
1: Okej, okay. Vad för någonting?
0: Nej, lite som henne förr i tiden av att vi har ett julhäfte som vi gör till hver jul.
1: Riktigt. Är det någon speciell historia som du kan tisa om, som det heter på radiospråk? Ge oss en liten frempek på.
0: Nej, inte speciellt i farten för att nå, men...
1: Du gräver vidare?
0: Ja, det gör jag.
1: Så göj, det måste ju vara jättekul att jobba med bygdehistoria.
0: Jo, det är sant, ja.
1: Vad är det som är så förlockande mera?
0: Nej, det är att ta vare på historia som jag har inte följt, ja.
1: Mm. Alla de människorna som har gått före oss.
0: Ja, det är sant, ja.
1: Det är så otroligt att tänka på. Ju äldre man blir, tycker jag, desto mer intresserad blir man av de människorna som gick före en.
0: Ja.
1: Det är någonting som, det ligger någonting där alltså.
0: Jo, det är sant, ja.
1: Hoppas att de ungdomarna också blir lika intresserade som vi när så småningom.
0: Vi får hoppa.
1: Vilka färger är det i det ukrainska flagget?
0: Ja, det är väl samma som det svenska flagget. Blått och gult, lyserblått.
1: Det är det. Och då sätter jag bara... Ja, för jag har... Idag blir det inga såna där små lydgrejer som talar om det är rätt eller fel, så jag får tala om det ändå.
0: Okej.
1: Vi är inne i ja och nej universitet nu. Är nymfeparakit en betännelsessjukdom?
0: Ja, jag säger ja där.
1: Nej, det är det inte. Det är en liten ful.
0: Ja,
1: Är meningit det latinska namnet på hjärnhinnebetännelse?
0: Kalla det.
1: Meningit.
0: Ja.
1: Ja, det är det. Det är helt riktigt. Meningit är det latinska namnet på hjärnhinnebetändelse. Bör man undvika om man kan. Är det Narvesta som är vaktmäster i tärtitten Boretslag?
0: Jo, jag har sett på den serien, så det stämmer nog det.
1: Det stämmer det, det är helt riktigt. Där Robert Stoltenberg har de flesta rollerna.
0: Ja, det är många roller.
1: Bland annat Narvesta. En sån Narvesta, ja, som finns i alla Boretslag.
0: Det är nog sant, ja.
1: Var det med ett engelskt eller ett spanskt skip att Svartedauden kom till Norge?
0: Det var väl ett spanskt skip?
1: Nej, det var faktiskt ett engelskt skip som la till i Bergen. Det kom ett skip till Bergvin i och så vidare.
0: Okay.
1: Är det Fiat eller Ford som producerar modellen Focus?
0: Kan du gärna ta spörsmålet?
1: Är det Fiat eller Ford som producerar modellen Focus?
0: Vad är sista?
1: Det är Ford, ja. Ford Focus, ja. Det är helt riktigt. Och var ligger det äldsta universitetet i Norden?
0: Väl Tromsö må vara.
1: Ja, i Norden alltså. I hela Norden.
0: I hela Norden?
1: Mm. Jag får en chans till där.
0: Det var vanskeligt, ja. I Sverige någonstans då kanske? Nej.
1: Ja, det är helt riktigt det. Det är i Uppsala i Sverige. Det blev grundlagt 1477. Men de bråkar alltid, för att det blev nämligen nedlagt en stund emellan där. Och så kom Lunds universitet. Ja, Lund och Uppsala bråkar om vilken som är det äldsta universitetet. Men eftersom jag kommer från Uppsala så är rätta svaret Uppsala. Men du hade fått rätt om du hade sagt Lund också. Eller, ja, du hade, det är för rätt på Sverige. På den tiden var ju Lund försovit Danmark, Norge, så det är, eller Danmark i alla fall var det, inte en del av Danmarks Norge, men Danmark.
0: Ja,
1: så är det. Men i alla fall så vankas det premie på dig, så att då kommer det en i posten i Linningen. Så småningom. Tusen hjärtligt tack, Kjell Sigbjørn, så får du ha en riktigt god dag.
0: Tack detsamma.

med Mil Etter Mil alldeles strax i studion, psykologspecialist Jörgen Flor, som vi har bestämt oss för att rätt och slett prata om den här tv-serien Liss som går nu. Och vi lovar att vi inte ska spoila någonting, men vi ska prata lite grann om realismen i det och vad som sker då, och inte minst det här med psykiatrin in i akutmottag. För det är mycket av det, utan att jag ska spoila någonting. Så spoila betyder alltså att jag avslöjar vad som sker. Man ska bruka norska ord, eller svenska då. Så jag ber om ursäkt för det. Men i alla fall, det är alldeles strax till Jörgen Flor med lite grann om tv-serien Liss och vad som är realistiskt och hur det egentligen ser ut. Men det blir efter Bobby Darin.

0: Victoria Nilsen och Alexander Kjellands plats. Med i studion på en del måndagar har vi psykologspecialisten Jörgen Flor som idag ska prata, vi bestämde oss för att vi ska prata om den här nya serien Liss, nya serien. Nu har den gått färdigt faktiskt. Det är en sak som vi kan avslöja, Jörgen.
1: Ja.
0: Inspelningen sker väldigt nära där du bor.
1: Ja, det är morsomt på väg hit till radiostudio idag så körde jag förbi någon ambulanser och dessa ambulanserna stod utanför det nedlagte Ammerudhjemmet likvid där jag bor och det är det som är sjukhuset i Liss-serien. Och där står det akutmottag står det över dörren men så har jag tänkt någon gång på om hoppas att det inte kommer någon när det inte spelar in och tror att det här är ett akutmottag för det är det inte. Så det är väldigt gøy.
0: Men det betyder eftersom det betyder att det blir en säsong 2 antagligen. Det måste ju bli det.
1: Ja, absolut och det tror jag de har sagt också så ja, att så att de har hållit på och spilt ut en stund i det sista så att vi kan ju kanske vi är heldiga att den kommer om inte allt så länge.
0: Ja, vi krysser fingrarna för det. Vi pratar ju om hur det går till i verkligheten. Det vi ser också i Liss är någonting som legenden själva har snackat väldigt mycket om. Och det är den här enorma presset som ligger på de här unga människorna. De ska jobba liksom 3 dygn i sträck. De ska ta avgörelser för liv och död. Mm. Du som är psykolog, hur nyttigt är det här? Hur bra är det?
1: Det är väldigt bra för samhället då att vi har tagit liksom de smartaste folka på skolan som samvittighetsfullt och pliktuppfyllande då så har de jobbat och så har de massa omsorg för andra människor för hvis ikke så kunde de ju funnit någon att hålla på med. Och så har vi puttat disse in i ett fantastiskt bra legestudie och så ger vi de sån 18 timmars vakter och sån och det är klart. Det är väldigt nyttigt för samhället att vi har en gäng med folk som klarar att sätta egna behov till side på den måten, för det är ju det man är nött till. Jag tänker sån extremversion är ju att stå på en operationssal, exakt i 20 timmar stående mens man opererar och gör som du säger, jättesvåra beslutningar och värderingar. Det är ju det de kan. Och så är det nog sån och detta är det ju mycket forskning på bland annat lite norsk forskning på legers mentala hälsa så kommer ju den pliktfølelsen med en kostnad. Men det som är viktigt att säga är ju att det är ju också sån att de ikke känner sig stresset eller ikke känner på press eller känner på belastning. Jag tänker det är det som gör den Liss-serien så fin också för det ser vi ju det kostar. Men så är de godt utrustet da, til å

0: fjellfolk, og hvor tok du veg? Min gjest i studion idag, han heter Åsmund Mjelva och har i lång tid i sitt liv varit musiklärare på Elverum folkhögskola. Och rektor också, Åsmund, eller?
1: Ja, det stämmer. Och assisterande rektor. Och, ja. Ja, det
0: är. Men de sista åren så har du, är det bara musik?
1: Ja, nå, jeg kunne gå lite tidlig och då kan jag driva med det jeg egentligen føler jeg ut av meg och trives best med, og det musikk, ja.
0: Vi ska spela välkommen nu till att börja med. Du har ny musik som vi ska spela lite senare, men ja. Välkommen, det är, hur gammal är den?
1: Den är cirka 10 år gammal. Så den kom på en plate som heter Sagittarius A för cirka 10 år sedan.

0: I Can Smell the Hay, Progatom och Roy Krank. Musik skapad utav dig och som Jim Hjelva. Det passar. Idag är det ju mig, The Fourth, det är Star Wars-dagen, vet du. När pustingen låter som sån här...
1: Ja.
0: The Dark Force. Vad ligger bak engagemanget för det, nu vet jag att du är engagerad inte bara i Ukraina utan också på andra ställen där du har gjort varit med och hjälpt till, men var kommer det engagemanget ifrån?
1: Nej, det är ju att vi alla har ett ansvar för planeten och det vi står för. Jag läste ju väldigt mycket Jens Bjørnebo i gamla dagar och engasjementet, det er vel egentlig at det er viktig å bry seg og ikke bare være like gyldig. Da blir jo alt like gyldig og kunne tørre å stå opp mot det som føles gærent. Ja, jeg vet ikke noe annet å si om det.
0: Og Roy Krank, som da er vokalisten nu, ja. Han kommer att jobba vidare tillsammans med er. Og det finns en speciell grund till. Du fortalte mig att han, de flesta av hans musikerkollegor, de finns inte längre.
1: Ja, nej. Han jobber med sitt eget album nå videre, og han sliter veldig med, fordi av hans musikere så rett og slett mange drept, og en god del ved fronten, og andre ikke i Kharkiv lenger, om de flyktet fra Ukraina eller hvor de, om de andre steder, det vet han ikke. Så han sliter med å få tilbake til de gamle musikerne, og det er også det her med studier og andre ting som ødelagt, fordi han opplever, får meldinger fra han omtrent daglig med bombeangrep og droneangrep i Kharkiv, som fryktelig tett på Russland, så det ligger veldig utsatt til, og det jo en kjempestor by. Det jo den nest største byen i Ukraina, og det jo et sånt kulturelt senter, og ja...
0: Det är ett speciellt vänskap. Ja. Du, vi ska avsluta med In Every Heartbeat. Ja. Det är en kärleksballad.
1: Ja, och den är inte jag som har lagat. Det är han som spelar tangenter i Progatom, Aril Sveum. Och vi brukte jo bildet av John Lennon och Yoko Ono. Egentligen där de hade ju en sån det var protest mot krig og urett, så skulle de jo ha sånn holde til i senga sammen, både startet vel i Amsterdam og så var det vel i Kanada og hadde vel tenkt i USA, men der fikk ikke John Lennon innreise, for hadde vel røyka noen ikke skulle, men i alle fall Aril, han har jo også sin store kjærlighet til Lene, og det er vel egentlig en sang til ho, og hvor blant annet av ordet her sånn, så er det A Deeper Meaning to Life, Wishing You'd Be My Wife. Den kommer litt ut i der, så det er en sang om kjærlighet, som en slags protest mot krig og urett i verden.
0: Åsmund Hjelve, takk for at du kom, og fortsett det gode arbeidet.
1: Takk for det.

Marvin Gaye, I'll be doggone. Nu ska vi djupdyka i vetenskapen. Och den här måndagen så tänker jag att vi ska prata med Axel von Espersson som är kommunikationschef på Sintef Digital. Och Axel,

0: neuroteknologi. Wow, hva det for noe?
1: Det jo helt sci-fi, science fiction. Man tror det film, og så begynner vi faktisk å nærme oss noe som virkelighet. Og når du spør hva det for noe, så det jo enkelt forklart kombinasjonen av hvordan hjernen vår fungerer, og hvordan vi da kan bygge teknologi opp på den. Altså at vi for eksempel da, så plasserer vi små brikker direkte inn i hjernen, og så får vi magiske ting til å skje.
0: Ja. Du, vi har vel sett det når det gjelder døva. De har fått en sak inne i hjernen som gjør at de kan høre, og blinda som får synet tilbake. Er
1: ja,
0: det sånn?
1: Ja, altså det siste her har jo ikke skjedd, men det en av tingene som man kan få til da, med neuroteknologi. Du kan få blinde til å se, og så kan du hjelpe dem som er lam til å bevege på kroppsdelen. Det det som er på en måte de to der sånn wow-eksemplene som ofte trekkes frem. Da. Og kan du ta det først da, hvis du har lyst til å høre hvordan blinde kan få
0: ja.
1: Til å se? Ja, altså synet våre, vet du. Det jo ikke sånn at når du ser noe, så det bildet ferdigdannet. Det jo hjernen som tolker noen lyspunkter som øynene våre fanger opp. Og hvis du ser på de her lyspunktene som små legoklosser, så det altså synet våre, da, øynene, som fanger de her legoklossene av lyspunkter, og så det hjernen som bygger et bilde ut fra de legoklossene av lyspunktene.
0: Mm.
1: Og det samme kan jo et kamera da gjøre. Hvis du er blind, så kan du heller da få et kamera som fanger det her lyset, sender signalet videre til en brikke som sitter i hjernen din, og så sender den brikken små sånn pulseringer, altså små sånn lysstøt inn i hjernen, litt sånn som hvis du gnir deg hardt i øynene, så får du masse prikker,
0: ja.
1: Ikke sant? Ja, litt sånne prikker da, sender den inn i hjernen, som da blir tolket, og dermed kan hjernen da skape et bilde av det kameraet ser, og whips, så du da plutselig i stand til å se, selv om du da ikke har øya. Det helt, altså, ja, det helt vilt.
0: Men det her jo da framtidens teknologi.
1: Ja.
0: Ja. For man har ikke kommet dit än.
1: Nei, men vi ikke så veldig langt unna, så vi kan ta det andre eksempelet der da, som sånn wow-eksempel nummer to, altså det med å få en person som lam til å bevege på kroppsdelen, for der vi faktisk ikke så veldig langt unna. Du kan se for deg Marte da, som har vært i en ulykke, og så jeg da lam fra skuldrene og ned. Da har det jo skjedd en skade i nervesystemet hennes, som gjør at signaler fra hjernen ikke kommer frem til musklene, og da får ikke musklene til å gjøre noe. Og selv om det da er umulig for Marte å bevege noe på kroppen nedover skuldrene sine, så det jo likevel full aktivitet inni hjernen hennes. Så hver gang hun tenker at hun har lyst til å bevege hånda si, så fyrer hun fortsatt av som nerveceller, heter det, i den delen av hjernen som vanligvis da styrer håndbevegelsen. Og hvis man da opererer en liten brikke inn i akkurat det her området av hjernen, eller nå, og det her, nok en gang tilbake til science fiction, altså, nå begynner teknologien å bli så bra at man kan ta på seg en hette med sensorer på utsiden av hodet, og så vil enten da brikken du har operert inn, eller de her sensorene, registrere de elektriske signalene som skjer inni hjernen din. Sende de signalene videre til en datamaskin som har lært seg at det mønstret her betyr noe, for eksempel at den tanken der, den bevegelsen der inni hjernen, den betyr beveg hånda til høyre, og den bevegelsen inni hjernen, ja, den betyr beveg pekefingeren. Og på den måten da, så får hun Martha her tilbake muligheten til å bevege seg igjen. For eksempel gjennom at hun har fått en robotarm, det er et eksempel, eller sånn, det heter exoskelett, det er et slags utvendig skelett du tar på armen din.
0: Ok.
1: Eller det som nå da begynner å bli mer og mer mulig, til og med beveg på sin egen arm. For jeg nevnte jo den skaden, ikke sant? Som har skjedd, som gjør at det signalet ikke kommer fram til muskelen, som gjør at muskelen ikke vet hva den skal gjøre. Ja, men da kan signalet da, i stedet hoppe over den skaden, bli litt som en sånn digital bro over skadestedet, går en omvei via datamaskina. Men datamaskina fanger jo opp hva hjernen ønsker, og så sender den beskjeden videre rett til en elektrisk simulator på muskelen til Marte, og så kan Marte bevege armen.
0: Hvor langt ifrån verklighet är vi när det gäller det här?
1: Jag gick så inte så hölgärdig långt för alltså Elon Musk är ju en lite omdiskuterad fyr.
0: Mm.
1: Men han har ju väldigt stora ambitioner bland annat innanför det här med neuroteknologi. Alltså han har fått till en sån lätt version av det Marta exemplet här där en som är lam från nacken och ner likväl får till att spela dataspel. Och det ska ju inte vara möjligt sånt för då du styr en datamus och tastatur och sånt. Men låt oss säga att han här har lust att spela flygsimulatorspel då. Gång på gång så tänker han då inne I huvudet sitt att flyget ska flytta sig till höger. Då lär datamaskinen som fångar de signalerna från den brickan I huvudet hans att akkurat det mönstret I hjärnan, ja det betyder den tanken. Och så är det möjligt då I spelet på skärmen att flytta det där flyget. Då vet inte han det flygsimulatorn sitter och spelar men han får till att flytta ting på skärmen då. Bara ved hjelp av å tenke og tolkning av de ville ting. Altså hjernen vår jo helt fascinerende. Og inni der skjer det masse. Når vi da klarer å tolke og gjøre noe ut av det, ja, da får du til neuroteknologi.
0: Vi skal prate mer med Aksel alldeles straks.

var Tracy Chapman med Fast Car. Alldeles strax så är det dags för Jukebox med Inger Helgars Inlo som tar dig igenom dagens alla fina önskemål. Fram till det så ska du få lite Gilbert O'Sullivan.

Av alla sällskapsdanser är det tango som kan få mig varm med sin tyska charm. Och vad det blir hett när man håller tätt. Pa, jag vet jag tango. Jag kramar som citronen i min brud.

Joni Mitchell som står bak sången Both Sides Now, både text och melodi. Men Glen Campbell gjorde också stor lycka med den tidigt på 1970-talet. Detta är Nonstop i NRK P1 Plus och vi ska grava lite i Melodi Grand Prix-historia. Här är Kirsti Sparbro.

Abrakadabra heter den sången och du kände nog att stämma till Ole Paus. Den nästa stämma är kanske inte fullt så känd, men här är i alla fall Stephen Bishop, On and On.

Lote, eller Odd-Erik Lote, som det fulle navnet på denne artisten, som nettopp tonet ut med den fineste sången. En annen fin sång A Whiter Shade of Pale, og du vet helt sikkert hva for en gruppe som står bak den.

enorme lista. Ah, ja. Jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klappar när de slår mot gatan.

ringstor og bruna ben og tunna skor og mesen som i holken bor og doft av hegg och kaffekask och burken full av mask och knappt har solen sjunkit ner så börjar den gå upp och i fabriken är det stopp på skorstenspipans högsta topp har sedes Erland byggt sitt bo allt andas frid och ro och vår fabriksdirektör går det strålande för han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt sen är den sköna hösten här som vi har väntat på med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på och kylig natt och blåsig dag och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för han fick kosing av staten att fortsätta för lika glatt som förut någonstans söderut går han på i parti och minut sen är den sköna vintern här som vi har väntat på vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen med samma avslag som förut och sen tar vintern slut men fabrikens kamrer får vi knappast se mer för han fick det som lagen och brottslingar ger något år får han gå i en kåk ful och grå för de siffror som han trodde

fåglar glad och strid, och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav, som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt, för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit.

0: lagringsstor og bruna ben og tunna skor og misen som i holken bor og kaffekask og dragspelslåt og getingbon och motorbåt om mjölkcentralens kalla glass och utedans och utedass och dunket från en fiskesmack och ljus i tetrapack och man är ledig och fri och det skiter man i för det kvittar snart hur det ska bli.
1: Ja, då var vi här igen då med Madde Spiller Svensk. Tack så hemskt mycket för att du lyssnar på det här programmet. Och idag så startar vi ju då med Allan Edwall, med årstider. Och Allan Edwall,

är ju nästan, ja, han är ju förstås mest känd som Emils pappa, Emil i Lönneberga, och som andra figurer i Astrid Lindgren-världen i, när de filmatiserades. Men han gjorde så jättemycket annat. Han hade sin egen teater bland annat, och han skrev massor med fin musik, bland annat den här årstiden. Och Solfrid Fagervik, hon har skrivit in till mig och säger så här: spela gärna någonting mera med Allan Edwall, för exempel en riktig kar, det är en fin visare.

som högst gentil och helt pålitlig är. Alltid snäll och fin och arbetsam för två och en fröjd att kika på. Vill du ha en kär så flitig som ett bi med duktig portmonnä och fullt med slantar i? En som inte alltid flänger hit och dit och säger ja till snus och sprit. Då är väl inte jag den riktiga för dig som är så lat utav mig och så jämmerlig. Och aldrig kan man veta var jag håller hus och brukar spritt.

är ju detta att jag faktiskt inte vill. För även om jag vet att du är rik och grann, så vill jag hellre ha en annan. En som är ganska ful och fattig som en lus, och älskar skratt och glam och trivs och leva bus. Och inte heller är hon särskilt klok och vis, och inte sexuell precis. Men det tjänar inget till att diskutera smak. Den ena tar sig fram, den andra tar sig bak. Den ena tycker si, den andra tycker så. Sånt där är svårt att ändra.

en riktig kar med alla nedvall. Lasse Johanssons orkester med en prästkrage i min hand. Den kommer med i ett liveupptag från Hotell Centralen på Grundsättmarten i Elverum. Och det är Mette Bäckevold i Oslo som säger, kan inte jag få lov att höra den? En prästkrage i min hand. Och då heter den förstås på svenska, en prästkrage i min hand. Lasse Johanssons orkester, varsågod.

En prästkrag i min hand var det där med Lasse Johanssons orkester på ett liveupptag från Hotell Central i Grundsättmarten i Elverum. Det är ett gäng som har gjort en svensk tv-serie som heter Macken. Det är Dag Olav Siversson som har skrivit till mig och han säger så här: jag önskar mig avslutningssangen från kanonfilmen Leif från Aftershave och Galenskaparna. Jättekul, den är ju så härlig. Jag tycker du ska få höra både den och En kväll i en svensk idyll. Den är också vanvittig grej.

Ja, sånn går det til i den svenske kveldsidyllen. Det var från filmen, kanonfilmen, eller Leif, en kanonfilm av Galenskaparna och Aftershave. Ska vi snacka bitte lite grann om Aftershave och Galenskaparna då? Numera är de en grupp, men de var ursprungligen två grupper. Och Galenskaparna som bildades 1978- Så, och så Aftershave som är en barbershop-kvartett. Den bildades 79 och de kommer från Trollhättan och Göteborg. Men 82 så inledde de ett samarbete och efter det så har det blivit jättemycket. Det finns bland annat en podcast som man kan höra på som är jättekul. Som handlar då om Galenskaparna och Aftershave och hela den enorma produktionen som de har. Alltså det är snack om 20-tals olika krogshower och turnéer och så vidare. Och så massa musik. Nu blir det tre på rad tänker jag. Här är Lotta Engbergs orkester, Lotta och Anders Engberg. Det är Ove Törnqvist och det är Kajsa Stina som

kroppen. Da vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inte.

Hab chip chip bumba, hai vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hab chip chip bumba, hab chip chip bumba.

En liten palm från en blomsterad värld, den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar.

Lite socker, knäckebröd och choklad, det var allt som behövdes för att föra de två samman, sjunger Kajsa Stina Åkerström. Öyvind i Lilleström har skrivit så här: önskelåt, det är High Chaparral med Lill-Babs. Jag kan se henne för mig i tv-uppträdande sent på 60- eller 70-talet med full cowboy-utstyr när hon sjunger om hur fascinerad hon är utav Mandolito.

Det blev två lillbabs idag. Det blev Manolito från High Chaparral och en hemvävd stillsam tös med Gunnar Svenssons orkester. I Sverige så säger vi alltså tös om flickor och då menar vi inte speciellt illa. Det är en tös, är rätt och slett en ung flicka. Och då ligger det ingen värdering i det. För att säga det sånt. Så när, om någon i Sverige säger att du är en tös så menar de inte något illa med det. Bara så det är klart. Hej, kan jag få önska mig en låt? Jag vill så gärna höra Secret Service. Oh Susie, skriver Kjell Erik Sälen i Yttre Sälen i Söfterland. Ja, det är klart du ska få höra Secret Service. Det är ju en kul grupp. Det var Ola Håkansson, du vet han från Ola and the Janglers, som tillsammans med sångarna Tim Norell och Ulf Wahlberg satte igång med den här gruppen. Och i början av 79 så kom debutsingeln Oh Susie. Den blev internationella genomslaget, började med att Radio Luxemburg även plockade upp den och sen spred den sig över hela världen och var listetta i 29 länder.

Oh, Susie med Secret Service, Olande Janglers och gänget. Och de här, de är fortfarande kämpeaktiva. Och de turnerar runt omkring som Secret Service fortfarande. Bland annat i Ryssland, skriver man om på Wikipedia i alla fall. Nästa platta önske, det är ifrån Trygve Moland i Ballangen. Kan inte du spela Alpens ros framförd av Margareta Kjellberg? Den är så länge sedan jag hörde. Yes, här kommer den.

Alpens ros med Margareta Kjellberg och Roland Bengtsson. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter. Ja, det är Nils Ferlin det. Och den är ju då tonsatt och översatt och framförd av många. Bland annat då Maj-Britt Andersen som sjunger den. Alf Pröjsen-versionen som där han har lånat Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt. Men den framförs här utav Rolf Wikström som önskelåt av Atle Kvilsta i Kongsberg.

Näckens polska framförd utav Gunnar Idenstam. Lenne Broberg är nästa man ut att tolka en väldigt vacker melodi. Och det är Runar Hellum i Sarpsborg som önskar att höra Mälarö kyrka.

0: Mälare kyrka med Lene Broberg. Det är en sång från 1968 skriven av en tv-kändis som hette Sven Lindahl, en svensk sådan. Inspirationen till sångtexten, den har hämtats ifrån Adelsö kyrk. Det är många som har tolkat den, bland annat Magnus Uggla. Den som tolkar den kämpefint. Jag ska spela den en annan gång. Men jag tänkte jag ska få spela någonting av Magnus Uggla. För i Sverige så har vi ett program som heter Så mycket bättre. Som är detsamma som Var gång vi mötes. Men med svenska artister. Och nu sist har Magnus Uggla varit med. Och det sista programmet då fyllde Magnus Uggla 65 år. Det var väl i somras. Och det här är på Gotland som de är ute. Och då framförde de allihop en av hans allra, allra finaste låtar. Den låten som han gjorde till sin son som heter Världen är din. Och det som är lite speciellt med den här visan, det är att sonen i sig, han gör animationsfilmer. Han har animerat världens finaste video till den här. Så här är Magnus Ugglas sång till sin son Världen är din. Och det får vi avsluta med idag. Sköt om dig, passa på dig, ta vara på dig själv och varandra.
1: Tänker